sunu durab señ bamba yow lañu fa ngeup yalla sa barke ma la gem bu ñaari gaaya ne jalan di la te neex na ni jalan begal nu mbek mom dootu deñ yalla sa barke ma la gem kero bu nu dekke ba xey